0: Тәрбия мәркезіде өткізілдіған 2026 жылық Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының әл қолғыч мұсабықсыды ұқчырышыды.
1: Станцымыз қәбірі. Дүниядекі елің баш тема қылынған түнде мәқсус темілік музей Шинжаң Құмыл елің музейі 8-інші айның ақырда тапшырылып 9-інші айда ечілінді. Bu muzey Şinjan Qumul Yelongi Yardan Döylet Geologiya Bağdısı'a caylaşkan bolup, Da Xaydao Mənzri rayonu'a yeqin. Qumul Yelong muzeyi törünün baş texnika məsuli Fən Xauren, muzey kuruluş kölümünün 7989,115 kvadrat metr bolup, kuruluş şəkli özgice uslubda yasalğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Көргезмі бұйымларыны тізішта бор дәвірі вә динозавр ел оның мәнбәсіні асас қылып, дүния ел оңы, джонго ел оңы, құмыл ел оңы бойынша тіздіқ. Имарат шәкілі бұрмысыман силендір шәкілді болып, асаслығы ел оң тұқымының образыға, шындықла, аятлық бұрмысыға оқыштып ясалған. Фән Хаурен, Шинжан Құмыл Елің музейінің құрылышына чөл баяванның начар мұхиті толық нәзерге еленіп, 13 бал күшілік боран вән нөлдін төвән 22 градустын 46 градус құчы болған начар температура пәрқіге бәрдашлық беріш бойынша лайы әләнгелікіні тоныштырып мұндақтыры. Бейхатарлық қапалыты жәтті ішчіларға ұсық өтіп келішінің алдыны еліп, Doğrularını işçilerga vaxtı da tarqıtıp berip, bexetler məşğulat qılışqa həqiqi kapalatlıq qulduq. Üskünlərge tok işletişdə pütüllay kuyash energiyasıdın paydalanıp tok çıqırışını asas qulduq. Sınışdə əxli iqtidarlıq sınış usulunu qullandıq. Yeşil boluş cəhətdə yana təbii hava almaşdırıp, təbii yorukluqdan paydalanduq.
0: Mərkizi İnsan Təkşürüş Komiteti Dövlət Reviziya Komiteti xəbəri. Dövlət Baj Baş İdarisi, Şinjan Uyğur Atonum Raylıq Baj İdarisi Partiya Komitetinin sabıq əzası. İdarının sabıq muavın başlığı Can Yingjun intizamğa qanunğa eğriq xilaflıq qilishqa çetilganlıqtın növbətdə Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komitetinin Dövlət Baj Baş İdarisidə turuşluq İntizam Təkşürüş Reviziya Qrupsi tərəfindən intizam cəhətdən Şinjan Uyğur Atonum Raylıq Reviziya Komiteti tərəfindən reviziya cəhətin təkşürülüb atıdı.
1: MD Atonum rayonundakı 16 şəhərinin avaraydan məlumat anlatdımız. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 26-dan 40 selsiya qradusqca. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dan 35 selsiya qradusqca. Çöcekta hava bulutuq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dan 32 selsiya qradusqca. Qulcuda hava bulutuq bulub keyin tutuludu. Temperatura 23-dan 32 selsiya qradusqca. Bordalada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dan 35 selsiya qradusqca. Qarmayda hava bulutuq bulub keyin tutuludu. Temperatura 28-dan 39 selsiya qradusqca. Көйтінді хава ұчық бұлып кейін бұлытланыды, температура 23-тін 38 селсия градусықча. Шейхэнзіда хава ұчық, температура 19-тін 39 селсия градусықча. Санжыда хава ұчық бұлып кейін бұлытланыды, температура 23-тін 43 селсия градусықча. Құмылда хава ұчық, температура 20-тін 40 селсия градусықча. Турпанда хава ұчық, температура 31-тін 45 селсия градусықча. Korluda hava uçuq, temperatura 27-dan 39 selsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-dan 37 selsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-dan 34 selsiya qradusqca. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 23-dan 31 selsiya qradusqca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 24-dan 38 selsiya qradusqca. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 26-dan 40 selsiya qradusqca boladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızın tərcümanları Aminə Nurəhmət, İlminur Hisamidin, Arzugul Xalıq, Muharriri Muhammed Davel, Mesul Muharriri Zulhumar Qurban, Dektorları Ahmetcan Abdikerim bilen Patigul Mesum. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлағаныңларға рахмет. Слушитин абоначылар терминалын түшірсеңіз, техимо көп сәрхил мәзмұнлардан хабардар бола алайсыз.